0: Milé poslucháčky a milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní Rádia Diatón, magazínu pre Slovákov v Rakúsku. Vysielanie je dostupné aj ako podcast, ktorý nájdete na všetkých známych platformách. Od mikrofónu vás zdraví a príjemné počúvanie praje Monika Cauder. Letná súborová škola, prázdninový týždeň so slovenským folklórom. V dnešnej relácii vás pozývame do Bystrej pri Táľoch, v krásnom prostredí Nízkych Tatier. Práve tam sa počas letných prázdnin stretlo viac ako 50 detí zo slovenských komunít v zahraničí. Z Viedne, ale aj z ďalších krajín prišli spolu so svojimi vedúcimi za tancom, spevom a slovenskou tradičnou kultúrou. Ako vyzerá takýto prázdninový týždeň v letnej súborovej škole a čo môže slovenský folklór znamenať pre tých, ktorí vyrastajú mimo Slovenska? Aj o tom bude naše dnešné rozprávanie. A odkiaľ deti na Slovensko pricestovali? Nechajme ich, aby sa predstavili sami.
1: My sme z Viedne a to je v Rakúsku.
2: My sme z Prahy
1: a to je mesto v Českej republike.
3: My sme z Iloku
4: a to je mesto v Chorvátsku.
5: My sme z Turi Remety.
6: To je na Ukrajine, Zakarpatia.
7: My sme prišli z Nadlaku
8: a to je mesto v Rumunsku.
9: My sme z Paríža
1: a to je mesto vo Francúzsku.
10: My sme z Busteru a to je mesto v Anglicku. Veľmi sa nám tu páči.
0: Deti, ktoré vyrastajú mimo Slovenska, sa so slovenským jazykom a tradíciami stretávajú najmä vo svojich rodinách a slovenských komunitách. Letná súborová škola na Slovensku im ponúka možnosť zažiť slovenskú kultúru intenzívnejšie v spoločnosti rovesníkov z rôznych krajín. Prečo takáto škola vznikla a čo chce svojim mladým účastníkom ponúknuť, o tom hovorí etnologička Zuzana Drugová z Metodického centra pre Slovákov žijúcich v zahraničí na Univerzite Mateja Bela. Je zároveň odbornou garantkou letnej súborovej školy.
11: Začali existovať veľmi dávno, pretože ešte moja predchodkyňa Anita Murgašová, ktorá robila na Metodickom centre pre Slovákov žijúcich v zahraničí, organizovala letné školy ľudovej kultúry, ale pre celé súbory. Situácia sa zmenila aj v zahraničí. Ďalšou fázou, ďalším krokom bola zase výzva z Paríža, kde funguje Slovenská škola Margaretka a riadi ju Zuzka Fodorová, ktorá je z Banskej Bystrice. Ona navrhla pred 10 rokmi, aby sme organizovali denný tábor pre deti banskobystrických rodáčok a začínali sme s deťmi od 3 do 6 rokov, takže to bola taká veľmi vzácna príležitosť aj pre mňa a skúsenosť. A na základe úspechu tejto školičky potom prišla požiadavka zo zahraničia do slovenských vzdelávacích centier, aby sme takúto školičku organizovali pre väčšie skupiny detí. Táto teraz prebieha v gestii Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý ju finančne podporil. Je to výnimočná príležitosť jednak spoznať Slovensko, jednak týždeň, 10 dní komunikovať v slovenskom jazyku, prijímať informácie v slovenskom jazyku. A keď hovoríme o tejto našej školičke, tak ja som etnologička a som presvedčená, že práve tie veľmi jednoduché prvky tradičnej kultúry, vyčítanky, riekanky, detské pesničky sú veľmi výrazným motivátorom pre deti a ich rodičov v zahraničí, aj tých inojazyčných rodičov, aby sa teda dieťa prezentovalo vo svojom domácom prostredí, v prostredí krajiny, kde teraz žije a upútalo práve tou rodnou rečou, materinskou rečou, slovenčinou. Naše turnusy, ktoré organizuje Metodické centrum Univerzity Mateja Bela pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sú zamerané na veľmi alternatívne formy vzdelávania v slovenskom jazyku a o Slovensku. Je to rozdiel v porovnaní s bežnými detskými turnusmi, kde sa deti predovšetkým majú zabávať. Naše deti sa aj zabávajú, ale tak podvedome im stále podávame množstvo informácií o slovenskej histórii, o kultúre, o prírode a to si potom nesú domov. Znova, ak poviem príklad tejto školičky, kde sme teraz, tak tu je dôležité taká kombinácia pobytu pre deti a didaktického kurzu. Na školičku totiž prichádzajú aj tie dospelé osoby, ktoré v svojich domovoch potom buď vedú detské súbory, alebo majú záujem začať pripravovať či detský súbor, alebo aspoň teda využívať tie prvky tradičnej kultúry vo vzdelávaní vo víkendových centrách, ktoré fungujú veľmi bohate v zahraničí.
0: Vzťah k slovenskej kultúre si deti žijúce v zahraničí vytvárajú rôznym spôsobom. O tom, ako ho vnímajú organizátori letnej súborovej školy, hovorí jej tohtoročný gestor Matúš Lupták.
12: Ten protný chtič tam trochu musí byť aj od tých detí, ale samozrejme snažíme sa ho prehlbovať práve cez to umenie, takže celkovo cez tanec, hudbu a spev a konkrétne tu na tábore aj cez tvorivé dielne. A keď sa im toto všetko prepája a vidia tú spolupatričnosť s ostatnými deťmi, že sú to aj z iných krajín a chcú robiť a tancovať a spievať, tak sa v nich prehlbuje to slovenské. Tie decká, čo prídu zo zahraničia, tak ten kontakt s tým slovenským folklorom, celkom s tou slovenčinou a s tou komunitou majú len v tej svojej komunite. A možno vyrastajú potom vo svojej krajine aj s rovesníkmi, s domácimi, hej, keď to tak nazvem. A není ten kontakt možno až taký silný. Ale keď prídu sem, tak pociťujú to, že nie sú sami. Nie sú sami, sú aj v iných krajinách, je viac Slovákov rozlezených po celom svete. A vidia, že toto, čo tu sa my spolu učíme, tancujeme, spievame, hráme, že to ich spája a prebudza v nich tú slovenskú kultúru, ktorú po mňa cítia. To sa nedá po mňa ani úplne opísať, ale keď sú tu spolu a tancujú tie slovenské tance a spievajú slovenské pesničky, tak sa im to vrie a vedia to zase šíriť ďalej vo svojich krajinách. A to je, myslím, našim hlavným cieľom, aby sa toto dialo.
0: Popri tanci mal na letnej súborovej škole svoje miesto aj spev, hudba a rytmus. Vedúcou hudobnej dielne bola Leonóra Súdiová.
13: Ja som Slovenka zo Srbska, takže tematika asimilácie a problematika zachovávania toho svojho v cudzine je veľmi dobre známa. A myslím si, že jedine cez folklór a cez spievanie, hranie, tancovanie a recitovanie sa tá kultúra v zahraničí zachová dlhšie a tá asimilácia sa spomalí. Lebo ak deti budú spievať, hrať, tancovať, recitovať po slovensky, je dosť možné, že počase začnú aj myslieť a snívať po slovensky. Všade na svete sú deti hravé, nezbedné a zvedavé. A myslím si, že slovenské deti na Slovensku a slovenské deti v zahraničí sa ničím nelíšia a že to prijímajú rovnako. Strašne dôležité, aby sa zahraniční Slováci stretávali a aby sa mali Slováci z rôznych krajín komu vysťažovať, aby ich tí z druhých krajín pochopili a pochopia ich, lebo rovnaké problémy riešia, aby sa im pochválili, aby im povedali, čo tá daná krajina pre nich spravila, aby sa porozprávali o tom, ako sa im žije v tej danej krajine, tej komunite Slovákov. A myslím si, že toto je na tom najvzácnejšie, lebo sa budujú kamarátstva aj za hranicami, nielen Slovenska, ale aj tých krajín, kde tí Slováci žijú. A potom z toho vznikajú rôzne krásne festivály v zahraničí slovenské a stretávajú sa Slováci z týchto rôznych krajín u seba. Myslím si, že okrem všetkého iného, čo tu robíme, čo je našim primárnym cieľom, tak tým sekundárnym, takým povedzme až neplánovaným je toto stretávanie a zoznamovanie sa týchto Slovákov zo zahraničia.
0: Týždeň v Bystrej priniesol deťom nové skúsenosti, spoločné zážitky aj priateľstva. Učili sa slovenské piesne a tance, ktoré potom mali možnosť predstaviť aj na dvoch vystúpeniach v Čiernom Balogu. Medzi piesňami, ktoré si pripravili, bola aj pieseň Padá dyšť, ktorú si teraz vypočujeme.

0: O tom, ako tento prázdninový týždeň vnímali samotné deti, nám povedia Tomáš z Viedne a Eliáš z Anglicka.
1: Tak dobre tu vália a páči sa mi, že sme všetci spolu na Slovensku a spolu hráme hry, spievame a tancujeme.
2: Ja sa volám Eliáš, bývam v Anglicku. Som sa najprv naučil po slovensky a potom po anglicky, takže lepšie rozprávam po slovensky. Ja mám anglicko-slovenský súbor a my to je folklórny súbor, hej. Tam robíme všelijacké veci.
0: Prečo si vlastne prišiel sem na tento tábor?
2: Ako som chcel byť s ľuďmi a som chcel ako tancovať a spievať. Mi sa najviac asi páči, že tu máme ten futbal a že tu mám veľa kamarátov.
0: A čo myslíš, rád by si prišiel aj niekedy ešte do takéhoto tábora?
2: Asi hej, lebo mám rád byť s ľuďmi a sa mám rád ako si vyrábať veci a spievať, robiť si také veci.
0: V letnej súborovej škole však nie sú iba deti. Spolu s nimi sa vzdelávajú aj vedúci detských folklórnych súborov, pre ktorých je to príležitosť načerpať nové skúsenosti a hľadať ďalšie možnosti, ako pracovať s deťmi a slovenskou tradičnou kultúrou. Jednou z účastníčok bola aj Katarína Kytková, ktorá je vedúcou a trénerkou detskej tanečnej prípravky Srdiečko folklórneho súboru Marianka vo Viedni.
3: Je to veľmi príjemná až uvítaná zmena. Zmeniť veľkomesto za krásy prírody ešte aj Slovenska, ktoré nám tu ponúkajú. No a v rámci tohto tábora sme si to všetci užili, aj si to užívame a hlavne teda deti, je to príroda, je tu potok, skaly a to, čo pretvárame v tanci a spevy, o čom spievame a čo tancujeme, tak to tu žijeme. To, že sme v štáte, ktorom rozprávame všetci po slovensky, je to teda hlavne moja rodná reč, takisto ako aj deti, možno, že to je druhý cudzí jazyk. Strácame tu jazykové bariéry. To znamená, že deti majú väčšiu potrebu sa vyjadrovať v slovenskom jazyku, čím sa prehlbujú ich poznatky a takisto oni majú chuť hovoriť týmto jazykom. Má to fantastický prínos pre tie deti, pretože vracame sa ku koreňom našich predkov a vlastne je to zakorenené v našich rodinách aj v nás a takisto to predávame na ďalšie generácie. Takže deti čerpajú z týchto studničiek poznania a veľmi ich to zaujíma. Prejavujú veľký záujem, čo sa týka tanca, zaujíma ich skadiaľ to je, ktorý to je región, kde sa to nachádza, jazyk, poznávame nové dialekty, deťom sa rozvezuje jazyček a takisto aj tvorivé dielne, ktoré tu máme a ktoré sa nám ponúkajú, sú pre deti veľkým prínosom. Skúšajú nové veci, pletu z kože, vedia tkať, všetko je pre nich veľmi zaujímavé. Pre každého človeka je veľmi dôležitá identita. Keďže my sme súčasťou Rakúska, žijeme tam, pracujeme tam, deti chodia do školy, máme určité korenie, ktoré v nás sú a ktoré cítime. A pre našu identitu je to veľmi dôležité. A ďalšia vec je dôležité si uvedomiť, koľko jazykov vieme, toľkokrát sme človekom.
0: Život medzi dvoma jazykmi a kultúrami môže byť pre deti veľkým obohatením. Viac o tom hovorí etnologička Zuzana Drugová.
4: Bilingvizmus, ktorý je v týchto prostrediach, naznačuje, že každé to dieťa, ktoré ovláda jazyk svojej krajiny, aj jazyk svoj materinský, alebo teda ten slovenský, tak stojí na dvoch nohách. Má oveľa širšie spektrum vnímania, chápania, chápe interkultúrne vzťahy. Je tam obrovské množstvo pozitív, ktoré poznanie vlastného jazyka, vlastných tradícií dáva deťom veľmi bohatý základ pre to, aby sa oveľa kvalitnejšie a širšie vnútorne vzdelali.
0: Slovenský jazyk je však iba jednou súčasťou toho, čo si krajanské komunity v zahraničí uchovávajú. Dôležité je aj to, ako sa slovenská kultúra v novom prostredí postupne vyvíja.
4: My máme absolútne jasný príklad u Slovákov na Dolnej zemi, ktorí odchádzali pred 200-300 rokmi a ja siahnem po profesorovi Botíkovi, ktorý sa tejto téme venoval desiatky rokov. Upozorňuje na to, že už keď pred tými 200-300 rokmi Slováci prišli na Dolnú zem, prišli z rôznych regiónov. A tým, že ostali žiť v jednej lokalite, tak pre nich prestali byť dôležité tie regióny a začala byť dôležitá tá slovenskosť. A každý tento región si potom vytváral svoju formu slovenskosti, ktorá za ďalšie roky, desaťročia, storočia, získavala mnohé vplyvy z okolitého prostredia tých iných etník, ktoré ich obklopovali. Určite niečo podobné platí aj v novodobej diaspore. Myslím si, že najdôležitejšie je, aby bol vôbec záujem o to udržať si tú slovenskosť. A ja som presvedčená napriek tomu, že ako etnologička viem, kde sú tie kvalitné materiály, že už len to, že sa akýmkoľvek spôsobom tomu venujú Slováci v zahraničí, je veľmi dôležité. Zároveň si myslím, že je veľmi dôležité, akou formou je ten folklór využívaný, pretože náš folklór je veľmi rôznorodý, bohatý, vzácny a máme obrovské množstvo príležitostí, ako tento folklór využívať. Je preto dôležité, že vôbec prichádzajú aj vedúci, aj deti k nám, aby sa naučili tie základné princípy a išli takouto zdravou cestou, by som povedala, aby to nepadlo do nejakej nivelizácie, nedaj Boh, zneužívania folklóru. Ja to môžem potvrdiť ale aj skúsenosťou osobnou, pretože za tých 15 rokov, čo som na metodickom centre, sa mi opakovane stalo, že dospelí, ktorí žijú 15-20 rokov v zahraničí, sa ozvali, že v živote nemali záujem o folklór, kým boli na Slovensku, ale v zahraničí si uvedomujú, že každý príslušník etnickej minority siaha po folklóre, po tradičnej kultúre svojej krajiny, svojho národa a preto začínajú mať záujem aj o ten slovenský folklór. Sú také prostredia, kde pred 10 rokmi presne s tým začínali, že v živote nerobili žiaden folklór a v súčasnosti tam majú veľmi aktívne a kvalitné folklórne súbory.
0: A čo si teda deti a dospelí odnášajú z letnej súborovej školy späť do svojich krajín?
4: Slovenčinu, slovenské piesne, tance, ktoré sa tu naučia. Teraz pracujeme s mladšou vekovou kategóriou, so začiatočníkmi. Tomu sme aj prispôsobili repertoár. To znamená, siahajú po tzv. Strofických tancoch, ktoré sú veľmi jednoducho využiteľné aj pri rôznych zábavách v zahraničí a veľmi ľahko sa to naučia aj dospelí. A čo nesmieme opomenúť, oni si odnesú aj mnohé priateľstvá a vzácne kontakty. Viem z minulých ročníkov školičky, že naši účastníci z rôznych krajín sú v kontakte, tí, ktorí majú detské súbory, navzájom spolupracujú a veľmi si pochvaľujú to, že sa spoznali, vedeli nájsť spôsob spolupráce a veľmi ich to obohacuje pri ich činnosti v zahraničí.
0: Naša dnešná relácia sa pomaly končí. Na záver ešte necháme zaznieť Kokavské koliesko, blok piesni, ktorý sa deti počas tábora pod vedením Leonóry Súdijovej a Petra Pavlíka naučili hrať na rôznych hudobných nástrojoch a predstavili ho aj na záverečnom vystúpení v Čiernom Balogu. Ďakujeme vám za vašu pozornosť. Od mikrofónu sa s vami z viedenskej redakcie lúči Monika Cauder. Majte sa krásne, do počutia.